0: 103,3 200 МГц удачно.
1: Радіо з капсель.
2: Auksinis hitas. 2017. Ed Sheeran, Shape of You.